Comment t'as coûté beaucoup de choses? Sang himte himte di perani mandir hai kebab mando eva ke bini habang hatai simia sing komala saku nei simi kisa ke pil kan keno bisal gor light room ka sipahi jola chere khana aur dal bidal tok sa tok tei Mayung, masa mayung no kau ini, juta-juta mal mata rotong. Abu bu belai naik tu tak kai.